yɛn fan tu anamɔn. Yɛ bɛtie Awurade asɛm nanso yɛn fan yɛ adwuma. But ɛnɛ ɛni akwankyerɛ bi a yɛde bɛto fam no. Yɛ bɛdi so. Joshua says yes amɛyɛ. Because this is not our destination. Yɛ mma obi si yɛ kwae. Ɛnɛ anɔpa yi no. Nyame ka kyerɛ wo ne sɛ. Baby akwansidie bi aba abɛdi no. Awurade di mu yɛnya yɛn fa ahodie. Ɛberɛ a mo yɛ ne Awurade kyerɛ wɔ no. Afɛsuo no ɛtɔ fam sɛ tim. Israelfoɔ foro kɔnhyae. Ɛne ɔmo kɔnka nipa no nyinaa. Wɔse sika dwɛtɛ. Nneɛma yɛ very important. Ɛnyɛ nneɛma sika no sika. Ɔbrɛ ne nneɛma no deɛ. Mumfa. Mumfa mbrɛ Awurade fie. Ɛnɛ Awurade bɛma wafa w'asadeɛ kwa. Na nea wohia no. Awurade adi bɛma wo. Ɛsase Awurade bɛtu saa abo nsam korɔ no a wabramram korɔ no ano. Ɛnti poro no deɛ ɔmabramram ano. Ɔmamfa safoɔ ambie. Ma ne nyina dwiri gu fam. Mankonimdi ɛbaeɛ. Ɛnɛ Awurade pagya wo. Hei, na adom ɛba wo so. Na adom no mfa wo nduru. Adom no mfa wo nduru mpɛmpɛso a. Wobɛka sɛ ampa. Awurade ma wo nya sika a wohu bi da. Awurade ma wo nkan sika a wohu bi da. Awurade ma wo nsa check a wohu bi da. Awurade ma wo sidan yi a wohu.

0: adum 106.3 FM so ne ne fi adaboja ye intikas ye botest ye angaza ye de bro style bia bia sore de form en chane en chane ba bia obefa bia ye de show na ye ye so ma wie brazil team bombedia squad obi dum ye adu ku mi mene
1: akwia boa chiwe ye dom jp
0: esme de nam ne de mu akotene bi ene se GN Savings and Loans wa ene kwa trashese ye fuwa malanse se mwa mwono. Wapenyini bia wabi woskase mu wasiye ncheye. Se sana tiye diya neni ense wamine diyofie ye mye wa mwenye na nene diyafoni nkofie.
1: MPP ya manyo kuwa nompeni mfuwa dano ene. Eni ya meya se nibi ya kesi ya wadu wa omosu wa mwede nkrate kwa me Chief Justice. Efa kwa ya. Jaje bakudiwe ni dendende wa omeyimuna ensemwe frechila bano ya dbe tuja.
0: Obakai engineer emisa watuwa nananu mwa. Siado ene ambulance service waba montri edi ababa tu jasu wa mumi yeni di brongu wa mabo jisemu wa mwenye hee enye nukreda seno mwomo sasu na branch eno tuwa na nanomu wansiado
1: eni epenimbi ya wakwada wa manyo semu so na edia tu jase wame imra shebe jafo wano ya ye bebre dodo kanka wachiami ya wediwe ni muo enei wase na emra shebe jenisi ya beche nua enyosa yebo speaker manianza adia chiyo musio ni ya wabambo untumi nchimra shebe jenianza wa so manwa e bebre dodo
0: enze mika wewo ni abwa nabedade nam mtrien fuku taimu din sa abwa tatia wabitwe suwa nefru mabasa hausu nesu obi abetri ansa nuwa hundujom na kase bwone betri siya na jase mtrien ene kuta ye mu enti bwa madi ya asa nuwa mobetu kase bwa mudi isi mabawo di odi hene android phone na wonset miya kabi sani gold brown sugar sani gold brown sugar sani gold brown sugar enono mabwa ni mprensa esa ze mu hiyo po esa ze we wuni mse esi chredibu wa wase wudia enone timi kwa faya ria di brawo hon na so sani godu di ahwodi wom enokra na mo ahwoden ye wo konkomu di ye wo ho ye wo nketenketre ubetimi di ase oboto ubetimi di ase bag mu sa so ne ye wo wo di ye fra mu kra chese wudi a wo bo wonum to sa so ene bio so kacha ko toothpaste e wo ho ye apose papa ma se nyina da agyatum wudi chuchu se wonum moto wo nyina da be fru ma se be paise fita dibi ya scaling plus so to toy ye ya dibi ya kure da so di we don fie hu esa se so beto agrada be dwa wo sufra majam pantrudu ayremo ene bibia na chese eda ni jina ne naso enchense pan ye die kure da so ye ma 15 years warranty ne bua ne da form say team franco trading enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia air conditioners papa pa dia man say nyina da gya tum cctv camera wa di stove abeka o microwave ni brandes ni okoda www.francotrading.com na press wo da ba bia wo bia be bro wa bo bo no pe enya dia wutu wo nine sanso ena speed dot wo wo speed dot wo wa poso na jawo ya wo sisi wa tri dompe atwe ze dwe wo jo ho anye dia ba bua ye speed dot ye woni mi atwe sanso ena ye woni spray wo hote sa dia nkasa mede wo atwe ni mu a wo atwe ni mu a wo atwe ni mu e wutum ze nkoye wo hia speed dot na afi abua ma bibia abua no e dia ma wo mefate so ye tri dia dotata hwe sa wonu num bia tri di e ba pepa efri ni padua nim na atuase se yopo e dia ma na ho dia pa na atwe abua dwuma den pa wo mo ne kuta ye mu ma wiye yi obi dum ye adu ku mi mene
1: akwia boa chiwe yi adom jp abusia testia ngasaka sebo ene efiala de ene boja ye nti na bibia bi wo mu ede ma wo bra facebook no na badom 106.3 fm wonom no wadwenche no wo de to aye jibre ni akenkan ede ama wo wo youtube a subscribe wo de bi e ba wo beti yenka wonom ene instagram so ye damu tiktok so ye bom ene nhoma nhoma chese so ye twetwe ewo ho na so wo mfimfiri mantem na wuti

0: se wo me kan chira wa ba se unim na odi school ska wo su me ku ato akone enti ni nyina mu no mema na wo school mu se mema mema na de agya ye nyi bibi ni nti ye ma na de teacher fo ni de suru ye nti o mo bo mema na mane o mo se ogya wo ntimi nyɛ hwe wo ntimi nyɛ hwe wo ntimi nyɛ hwe ye hwe ma fofia anti ata na foforo so asa ya ye dai asi headmistress om de ne bebe 4 months 5 months ono so team
1: na oba Facebook a obo huna brand ye no a wotu sa na mo no mo kana semi wono aye no ho se wabo dam akwakose school feeding sie ma no bini ena ya ma no ena akwaka se mo de mo ama me no mo ha mbo hu de besie mo ba hu de besie mbo hu de besie no asa agro ene aha na afenyu na kase ase na na makoche dwan ye charity koshe na ya ya mamre na se dua bia o abrante no obesan ba ase wa ye mpesempese sa eh o na obekase bia na adwene nye ya biribira ni sansa bo no mu twa ne ti ne ti na ma ye ne sa suku dan no so na abonye nye si ho no a chechefo mu afrimu no wono mu fo ne teta ho ne dia atseta ho na achese busuafo ne obi aba na nanom ye amamre ene amane ye se de ebe ye a nipa yi de akwa akofa ba yi wono ebe ye afri ho ne omu nim se di ade mpoten ko ana brantie agi anti oyesa na nahema se se di abrantie na kofa ba ne modu wo mso ntimi ntena wo nyanhwe ha se enkoso animanim ya eye huhum ade omde omugidi ti omako frɛ na nanoma bosomfo se omomra wo meyia paye na wo wu ahoma no ba bia san bia na omra mete se de ba ya chechire ni foforo beba no enkoso no kon na mfa ne ntua nanom se yedo
0: ti de enka se ye wonoma esan se yenim huhum masem enti sasa na tie dia na tese betu na mo apesuma kwa hene na e wa hwehwe ma me ahwese sa na ye na ekwoso no etesan ye tu na mo a ye kofa echire na chicha fonde bedan ye fa echire na tere se bibi wa echire kakra enti gi se ye ye mo amamre ansa e fra chicha foni nyina fra kuro ni nyina ebo odwa e ma ye hie ahemfie ye hie na mede to me manfo ni nyina ni made hie ne se asem sei ena se sei sa esi kuro yi mu na mede me wa ha me ntehwe teacher fo na e di amane bo aba enti enwuma e de so ese ni wura no te teacher fo ne nka na kuro ma na ye nyina ade hie na ye hie ha no bi enti ebi enti o mede tu dwa wi e no me san to nsa frɛ made hie ni nyina se ye kwan ben ena ye mfa asem asuma kwa hene de ba ye se ye ba nyɛ nwan me yɛnsa me gwan ba ko bi 30 million si so ye ba sɛ hia nkokɔ so me yɛnsa ye ba nyɛ hye na apɔ so me yɛnsa enti ye ba sa ye hia na tɛse nyina ne kuro ne nyina sɛ ye ka bom ne yɛsrɛ ne yɛsrɛ suma nkwa sɛ na dawro ma ɔnhwɛ na wɔnte yɛ so kakra enti ye tɔnsa frɛ bɛ ma no a wɔdi sɛ adwuma ne ne maame ti maame ne so ba ye na ɔse wo abusua na abusua wo wono kra no obi amua no se obedi di obedo edan wono a
1: ei oni bi eba oba Facebook abrantie ni wona da ha no ni tiri nyina ase wo pese wo ye mpese na enya nyini ye anha abaka sese bibia na adwem ka no ne ade ha wono ena oda ho ase wono obi di nkomo na se de na onamu nti no ne aye ne se de wo hunu se de be obi abi hunu enti sɛde nana hema ɛseɛ no sɛsɛyi kyerɛkyerɛni ba akokɔ ɔba yɛbɛhyɛ nana mu ɔkɔ ɛsiansa aberanteɛ kɔɔ sɛ yɛma no school feeding ɛna yɛama no ɛna ɔka to hɔ sɛ modeɛ mohwɛ deɛ bɛsi sukuu yi mu asa agorɔ kyerɛkyerɛni ɔdi kan panimpa a ɔda sukuu na headmaster kɔ headmistress nso baeɛ a ɔno nso asoma no ma ne kɔ aberanteɛ no kan ɔno foforɔ no baeɛ no ɛna ɔdi kyɛ sɛ asɛm yi
2: emu ovrem ewose yenya omo ma be wo huhu mu mpotemo ne
1: no no mo didi nkomo
2: emu ovrem
1: kofori akwa ba
3: obri wo tinega
1: yamane boni kofori ya wono di asem ya chiere ya pese ni di nkomo bisa no se nananom toto abrante na no pa no a omane ni di nkomo no no se ne how pa ne sei
2: wasaba
1: kofori
3: obri yebo a fenten frem o timen ka dey obri timen ka
1: mo timen ka ho
3: mo ta me to nka
1: o timen ka
3: obri me to nka ba
1: ayo ani ebo mu kire ye ne